0: var Lana Del Rey sin Doing Time. Nu ska vi höra en låt från Makosir och för han är det en ting som har fyllt han hela livet.
1: Jag älskar musik för mycket ass. Jag tror att hvis musiken inte hade fantes så hade inte jag eller fantes på något. Hvis det är mening, det är liksom det där jag ens har tänkt på hela livet och det är det som har hjulpet mig mest och hvis jag har en dålig dag och sätter på en låt jag älskar så woof, där är jag tillbaka I slaget liksom.

The Boys of Summer, det sang Don Henley, og før det så hørte vi Oblan med låta Hot Air Balloon. Nu ska alltså jag uppfri ett önske här som ho Eirin har Eiril beklager har önskat sig I appen NRK Radio och det är ju sånt att det är ett landsdel som ligger bäst an I avstämningen med och det är Nord-Norge och det är flera som säger att det är för den flotta midnattssola på sommerstid. Og en som også liker midnattssola, det jo Sara Larsson fra, ja, hun jo fra Sverige. Og Eiril har ønsket seg å høre Lush Life, og så skriver hun det var en veldig fin sommersang, og den skal du få høre, for jeg helt enig med deg, Eiril.

Dancing Lessons. Ok, om cirka 10 minutter så det klart. Da skal vi si for på ordentlig. Dette I hvert fall dagens pen lyttere sin favorittlandsdel. Det den beste landsdelen I Norge. Og I avstemningen nu så ligger det sånn her an. På toppen så troner Nord-Norge med 29% av stemmen. Rett bak så ligger Vestlandet med 25% av stemmen. Men de kniver ganske hardt med Østland også, som har 23% av stemmen. Neste nederst Midt-Norge med 13%, og Sørlandet ligger helt nederst igjen med 9%. Så nu ska jag snart koka sammen en uppsummering här av dagens debatt och så men stocker. Men vi hör lite på lite mer musik och så må vi säga si att då har vi kora vinnaren. Så men du har cirka 10 minuter till hvis du vill lägga in en sista stemme I appen NRK Radio så gå nu och gör det.

0: det er akkurat 60 år siden denne låta kom ut, for den var med på Beatles-albumet Revolver, som altså har et jubileum i dag.
1: Tre på rad, norsk på norsk.